0: 또 저쪽저쪽만요 빠나 오 반 만칭 이왁 마나 영어 오늘 선동하네 이왁 가이 이왁 동산에 구라메안 요 안 운동이야 킥 슬리리탄 슬리리탄 아빠 슬리리탄 만 다킹 이번에 다킹에 비시 올라올라라 붙여라 먼저 괴야 옛 블럭이 다킹 그 망한 다킹에 사빠 아 orang kena banget lu bocah ki panjang orang kena banget ki walah ditakoni dagingnya wis kapak kena bayu wis kapak kena bayu kongku esih foto ya wis kena esih foto kok jadi lagi selilitan selilitan apa selilitan daging daging siapa ayo orang kena bok sing kena ya jadi bocah orang kena ya kok ya anu kue orang kena apa orang kena apa iya panten nah wis tinggal tinggal lah tinggal dimso oh wis dadi apa ye waduh kita ki ngapa ki wedhus apa sapi kowe wis lagi ono videone jar kaya apa iki apa ora moni dening. Oh sate. Oh gimana nih sate? Man sate kaki nih. Apa tayang untuk menek? Ah, Tuh cocok-cocok. Waduh. Anu nyembelih dewek apa kepriwe? Kayaknya nyembelih dewek kok ya, Dim? Nyembelih dewek ya Dim, sangar banget Dimas nyembelih dewek loh. Timbangnya nanti kita. Timbang. Ih. Udah sepedusnya dicacak kok. Orang pedih kok. Ih. Priwet cup. Kebis tuh masak kayak kie. Apa jenengane yang orang ngerti. Gue apa jenengane. Takon maring memakas sing masak. Jajal. Soto apa gue? Oh soto. Kudu lah sing karo kerubuk nganggo kerubuk kayak apa jenengane alah jan kecup kecup apa udu sih sing cokan busuki udu do yatimi sing cokan busuki kae busuki komentar komentar kok tebus komentar busuk jan. Sugeng siang Pak, saya Jamar Jono, Mbah Karti Madipala, Mbah El Jalur Selatan, Mama Enok Osa, Bu Mustolinga Darkam, Wonggo Prasetyo, Arjun Mama Rohima, Mariski Petarangan, Babi Sukar, Pak Amin Maskur, Pulaksari, Pak Hadi Haji Bareng, Bu Oni Ekowati, Pak Budi, Yatimin, Mbak Martiani, Bayi, Bayu Ragil Satya.
1: Sing cok kan buseke Dimas monitor juga nang kulon lah. Oh. Sugeng siang lagune Selendang Sutra Kuningan ayo.
0: Oi Ucup. Alhamdulillah. Ucup.